Riebe, Rübe, Kirbse, Gau, Vitaminasimo, Bechorgin, Vanatschee. Hei, bis an den Podcast, je nasima, kotrimsch, abo we kotrisch, zile satem, de schwichere Doraja, so musch sasso z mia puschtitsch, pschipula preine, netschin ja tolle jenitz zu djitschi rade, me mamme doma desch ne kotre teike z mia, ki schwerso pschausche rade an der Ratscha, se es nutschka mi puschtschamme, z zuba musch, delko wotschast werzo, hove nase mitschinitsch, abschitem samotisch nisch, to subu dumme satsch, jabwuka, romadzitsch, kisch sunitsch, dele spadali kastanje za paslenje abo za dživinu, a sovi ribe. Ja drešče pševele namako o nesem leca. Poslednji kruč, jako tam pobuh s pšet nekotrimi dnjemi, smože, znajmenča to, dvanače, popečeše.

islandske abodejšve čile dotspivoj. Šoto je zimane v jenem podcast, če kotrež možeče se votnetka naposkač na ARD Sounds. Vosom menšinu išče, a potom zmeje Matej Džisvauk, bojistče za nas.

0: Stor Sopolavas Hiba. Du Sopolavas Veuse, Gmenie, Vossage, Avo Doas Dweswitsch. Mös me Rades Wulkejitsu a Mikrofon am Podla. Zchelche nam proschu svoje Termine.
1: Eja, Niko Tritajke, zmejote ješnu dom zauas. Dokal muli si čenca, abo jutze, abo kun sydžena takle dojenč, abo dojenč. Kaj sprajne nedom tupala nas, to zmejeme v programe Srbsko rozvosa. Vosom menčinu po napošest Čeche. Vitajče k nam.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmie Drozene.
1: Po takim, ty mieniš proste votličeč. Hač do italskie. Ja, lube Filomelos, tak cele daloko prijatelj.

Hota abo koči. Dundak je sos ekspertoku za psyče zadžaženje zetkav. A vam sobotu rano na podživečich na prašenja odmówi.

Rea remieswo dziwadwo samotež modu pšelatku zmeja sobotu v Bretni. Na dvorovom svedženju, jeli sem pravje ličo, a bude cínače dvoru respektívne miestnosťo otvorených, kijašec, smetanec, jorokec, dvor, tež svojba pázora, svoj dvor široko otvorí, samotež dječac dvor tam zmeja. Modžinský klub čini sobu a scova môžeče pod svoje vesce so vukodžuje doživička k britnjenju romađe sveča a romađe džarža. Zajucišim po takim sobotu na dnju votorenih dvorov ve britni, a neđela vuklinči potom ze zromadnimi kemšemi a rančim pivkom. Sudom, posedmiše.

0: Ingrid Rakels, se spiewum gottreich steise Werner Meschgang, adetmar Kreisel, wo müsli woi, da bische nachher wann jes leta, dschöwert natschus do dschöwert jessatsch.
1: Pschejene Zbarro.
0: Do hast vor Bratrost vor Kuluske Wasser de gratuluje svojem u do holjetnem u čvoni. Michał i Korsik, peč a šeš džesatem narodninam, a džakuje svojem u zaušu prucu a dživo, kotriž za do hast vor vesku, kapavku, vesulšecach a vosadu s cvije vutrobe navožuje, zapvač potun knes. A četam po svoje dale. Ljube Michale, vosebe rade, rajeme my kveklorios dobu romadže dživadvo, zamože so do tvojich svojich rolu stajne zvele prucu cilu vuboko zanurič a tak je tvoj šibau a suchy humor po všech serbach znate. Ludžo, či rade pšiladuja a vobradžeš šuža šim vulke veselo, zamožeš vutro bez rieč a nekotremu škuli roni so tebe dla slza smeč a pšezlico ostajn struje a čive a nam hišče pravje doho svirne lajski dživadželnik. Přijeme rjane svedženske džen. Michał Korch ma dženca svoje peča 60. narodnine a tovarstvo bratrostvo Kuluske Vosade jemu gratuluje. A tolle jole je Frank Vesela za vas, Kneže Korcho.

0: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
1: A to palatame raz do serbskich novin, dan su včera na štvrtej strane neušenny obraz vozevili. Handri Baumgärtel je foto čino a vidžet je bačon na polu bala bačonja. Popravom su bačone ježo sreč augusta z Užice do juha votlečeli menujce po tak menovanej vukodnej čare do Afriky tam ste. A bačonski bačon ne je nekajke močato, kajš v serbskich novinach dali ste, tu nie ježo, aj mocne a stare. Je starše zvirjo, ne je tež nekak votlet druhých bačonu skumdživo, ne je zran a zamože letač, ale dohož ve Užice pizzu namaka, so jemu tu jara dereče, ale ja pak tu bi prajč, ja sem přeco piši kemši nedželu na dopojnče, to toho bačona tam ište nesem uladao, sna tu na rajnče koči a pon nječe druže přesto kučini, ano. Ja pa toho še nesem uladao, škoda.
2: To dobiš snačemo sobotu, tam stač.

0: Glukosezenja.
1: Mit Sommer gratulierowasch, arte Glukosezenja leche Jinsa ho domesta. Na spretne Jubilario Jan Swoka. Wenn gleda Jinsas liet, na chi a jewe jaset liet. K tomu žogno vanemu starstvoj obšidu neučobnejše glukožecenja ved domovinskeje kopki hošebos. Strobosč a deremeše a vjasove okognuša ve krezu ljubih. A ta šefoka rono teje domovinskeje kopki ga Sabina Zigova tama teke žinca bostak, stiri a šest šaset let v nas veši, a teke zanju se ve pšidu ljube glukožecenja ved jeje kopki. Elan a strobotu za pšiduce živinske leto, vjasele pši novih projektach, za kotarih šninto ako rentnarka vece casama, a cas de teke bš za familiju, za žiši a enkel žiši a za ljubego cvoveka Franka. Redne sveže in džinca žicime, a ho pšižo narodninska štucka k tomu, ta pšeza spiva gromaže z kupku drevjanki.